whawhawhanga ko ia me mangere, ko mangere whoki a koe whikapau pe ia. Pea toki holohi fo, ko anahila whoki na e ihele I pā ki mua, pea na e whika tolwha I e whirigun ki mua, ka nei kai ke lava a hu, ka ku holohi fo ia whika whāwalu. Aia koe mea pe e ku hoko he kai ke lava ia a hu ki. Whare area. Pa koe mea pia ke tau sio ki ai ko, ki he mea. Ke whahinga ko ia a kuna o wō ki whakafofonga I ki tau tolu. Pe hangi koe koe kuhi lei pā ka taimi ni he kai ke te ilo kita koe ha e ngai fotu tuu ko ia ku nau ilo I pe a whahinga na e tuu ke nau tuu e lisi ko a lei pā pia. Tama pālangi tāna pe o koe tamai ni o ku sai. Kau mahana e kei ke popou I a ku koe taha e ngahi mea ko ia whawhakaanga ia e whahinga ko te ilo I pe ku tonu ai mea ko ia ko lahi ko ia ai mea influence pe ko e kau ko ia ai kau unioni ki he whiri ko ia kau kanti te iti mai fotu tu e lisi ai leipa na iai ko mantui na iai ai whiri e taha me me feitu uko ni West Auckland nā ku alu ki ai ki he mana e kau ai taha Pasifiki ai he. Pea haue ai kau Pasifiki a me he union e taha. Pau eke atu ke rao mia ke poupou I ai taha ko ia poupou I e unioni. Pau eke atu ki he taha ki he tai whewhine tonga ko ia ko e hae mea kunau ku poupou I ai taha ko ni ai unioni ka kai ke poupou I e taha Pasifiki. Pea tā mai koe taranga pe ke nā womi, pa omi pe o ke whiri ai me ako I au tala atu e kautaki I unioni. Pea nā kule atu pe ke taha I unioni, mea, ai nei kei ke lelei ki ai koe tā hangi koko pe ku, ku taki o loko tau kakai kai ke mahino ka nā uto nā me ako whai kai. Tāng pe unioni mauo ki he pa mauo o whiri I a mea. Ka koe anga ia e ngahi fotutu uia e whaha I leipa. Pea tau tokisio ke o mai ai fotutu ko ia ai whaha I National Ope ku aluhake a tau hataha Pasifiki ai pe ikai. Ku mā koe tū koe tai mini o kai kia hataha ia I Pasifiki e kantiteiti ma e I whare alea I e whaha I National Ope. Tau sio ai pe ki he ngahi. Me a koe ni toton koe ke tau tokanga ki ai ke iai ha tau kau whakafofonga I e whaha I whakapolitikale ko toa pe kono uhi ngā ke iai ha tau leo. O I kai ke tau o pe o leipa I pe taim ko toa pe ko uhi koe taimini koe pule anga e national pe a whataha ki ai moi act pe a moi New Zealand First a ia toton ke iai ha tau taha I e pule anga ko toa pe. O I kai ke whakata tā whataha pe I he whaha I whakapolitika reta. I kono ui ngā alua ke lewa national o ia o pureanga pa kai ke aha taule o ia o tau tolu I he pureanga ko ia. E toi tā atu ai whase ua pa toki o atu ai ko ngā whakaosi ko ia whekau aki pe amoe ngā hitotongi o e ave ko ia ha mea whai ha mea ke whamau anga. Whekau aki ko ia pia moe tohi tuku ka pauk mālolo ha taha. Iaha ne tohi tuku pe kai ki aha ne tohi tuku ka koe ai peke tau. Iaha tau whaka ata ke ngahi totongi ko ia pia ka pauk ko ha ngai me aia ku lava pe ia ai itua o I kai ke toi ave ki wha mauanga. Ka ke tau ilo ki ai pia ki ai moe me a ku lava pe ke tokoni mai ai taha ke ona whakafono e whomu pa te whakahou pe kita ke ngai me a koe o ku kai ke fulahe koloa ko ia ai pe kia ka e taha atu e toi whasi e taha me he kulupu ko ia kalapu a fitu ha takalawa fui fui manu e kaho o atu ai whasi ko ia ma ki mautolu katoa pe whanongo mai me kau holopeka pe amoe kau koulu katoa pe koe fasieni aki mautolu.

ke kita no no no pe ya ke ta fa ki ko ni e to fa pe ata no ki ai e ka u e ta to go hi ko so ko hi ba ka ta to ki fas ke mo a mai pa to ko atu ta wo go